0: FM
1: กับกล้าเด็กสานะ
2: Exciting
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, diri sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog dayo nga magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na tingini ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae. Adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon.
3: Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
3: Ang tingog sa reformasyon.
4: Ang tingog sa reformasyon.
2: Ug karon,

Igala, kumustag? Mayong gabi, mayong gabi, og mayong gabi kaninyong tanan. No? Welcome og welcome na usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Ang tingog sa Reformation. Once again, Brother Junard, makiguban ka ninyo og ubani ko ninyo hangtod gihapon ta. Unyang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og sama sa gihapon ato gihapong hisgutan ang mga butang dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun utok nun og espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsuunan. Live ta karon yung madunggan din is 89.1 XFM Davao og mayon usab sa ato ang mga kasikbit og kaubanan nga mga istasyon. Especially din na sa may XFM Malaybalay Bukidnon, good evening. Happy listening kaninyong tanan. Og ato gihapon nga ginapanghinaot og ginapangamuyo sa tuang labaw makagagahom. Ang tanan nato nga mga gikinahanglan na binagid proteksyon kinabuhi kusog nga ato ang nagamit nining tibok nga adlaw, syempre mga kaigsuonan ato ginang kanunay nga hinumduman every now and then nga sa ato ang kinabuhi ato yung ipangaliya sa ato ang labaw makagagahom. Never og never na siya dapat nga mawala sa ato mga alimpatakan. Nagrabi ang term nga ato nga gigamit, no? Nga dili na dapat mawala unta sa ato ang mga hunahuna og isilsil na tuna sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga kaigsuonan. Ato nga pamalandungan pag-ayo ang mga panhitabo sa ato ang palibot karon nga mag-agda sa matag-usa ka nato sa angay na to nga paga buhaton mga kaigsuonan. Mayang gabi usab sa tuang mga kahigalaan o mga listeners din sa may XFM nga mga naka-tune in, no? Din sa may XFM Jinsan, good evening and happy, happy listening kaninyong atanan. Mayong pagpaminaw o kita gihapon ang kapanghinaot, no? Ang gugma o pakigdait ato nga kanunay nga mabatnan aron nga sa ato ang pagpuyo ibabaw nini nga kalibutan. Magkinabuhi kita uban ang kalinaw mga kaigsuonan nga layo bitaw ta sa kanang kaguol, layo ta sa kabalaka. Hinoon, pwede man tang maguol pero kanang kaguol nga burag kanang dunapod siya'y gitawag na tuog kinutuban. No? Dili man sang tuhangtod nga ang tao maguol mga kaigsuonan. Siyempre, dunay mga hinungdan, dunay mga igong rason nga no nga mo feel or mo bati ta o ingnana nga mga pagbati tungod lagi sa ato ang pagka tawhanon mga kaigsuonan. Mayng gabi usab sa ato ang mga listeners nga naka-tune in din na sa may XFM Tagum. Lahos na dito sa may Mati, mayong gabi og mayong pagpaminaw, no, kaninyong tanan og kita gihapon ato nga kanunay nga ginaampo ginapangaliya sa ato ang labaw makagahom ang safety nato mga kaigsuonan. O gamayang gabi usab dinha sa mga kahigalaan nato nga naka-tune in sa XFM 89.1 Marilog. Proper mga kahigalaan ang Ikunar og ang Canada family nga naka-tune in karon sa tuang istasyon. Mayang gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O mayong usab sa tuang mga pastors, liman, workers, and ministers nga ato ang kauban kaganina sa pagbiyahi. Amping mo kay muagtok sila karon sa usa sa tuang mga igsuon. Kung kinsa may nakaila kang Brother Danny Divine Gracia, so, may panaw na siya, no? Unya, ang iyahang lubong ugma sa buntag sa alas 8. And then, karon gabi una, mao ang last vigil mga kaigsuonan. O siyempre, di po na to kalimtan, no? Ang pagpatugbaw lagi sa to ang mga pagpasalamat, nga to sa Ginoo, labi na yun siya nga pagbantay, paguban ka na to 24/7. Wagin na siya po as mga kaigsuonan mo ng ikaw o ako, doon na yun kay kanang rason. Nga no, nga mo pasalamat ka sa Ginoo, doon na kay ego, insaktong rason. Nga no, nga kanunay ka nga musampit o musandig nga to sa iyaha every now and then or every time nga doon na kay problema, material man, physical, labi na yung espirituhan ng butang. Kani nga to ang programa mga kaigsunan ang tingog sa reformasyon.
mag-encourage nga anak kaninyo, magdasig nga anak kaninyo, nga sa atong kinabuhi, ibabaw ni ning kalibutan, kung mahanok kan man o galing ta, grabe no, mahanok kan man yun. Mahanok kan man ta og mga gagmay, og mga dagko nga mga pagsulay. Remember, ang giingon ni Apostol Pablo, nga walay pagsulay, nga moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo, nga dili og dili niya kaya. O gani, ang Ginoo nag-agda o nagtudlo ka na to, nga maghatag pagyud siya og igo nga agianan para ikaw og ako makaiksot, no? Makalingkawas ka sa imuhang nahimutangan mga kaigsuonan. O gani, no? Na ato nga nabantayan, nga once gani nga kanang open kay ka sa imong una og doon na kay gitawag na to close communion, no? Close communion. O ingon daw si Sergio Nalo, Sergio, gaiko daw ang ato ang kuan, gaiko daw ang ato ang linya. Okay, alright mga kaigsoonan, balik ta karong gabi o na maugihapon ang ato nga hisgutan, no? Kung unsa dapat ang angay na to nga himuon, unsa dapat ang kanang angay na to nga hunahunaon, angay na to nga tagaan og dako og igo kaayong nga pagtagad, ilabi na gyud sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon, tungod kay dili na ni siya ingon nga katiaw-tiawan, no? Dili ni siya ingon nga kanang burag walay kuan sa tua, nang buraga kung baga wala naghatag ka na to og alarma, no? Buraga wala ta na alarm, no? Muna nga ato ning balik-balikon mga kaigsoonan, kay dunay mga tao kagabi o mga listeners ba na to nga basig wala na naapsan nila ang ato ang gihisgutan, atong i-recall kadali nininta na as kagabion para ato gyud nga mabalanse, ato gyud nga mabutang sa itong mga nahona nga kinindi mga panghitabo sa atong palibot karon, linog, kagutom, kamatay, gira sa mga nagkalainlaing lugar, politika, away sa mga political dynasty, no? Naasa linya sa mga politika ng mga family. Kana di ay mga butanga, kabahin na siya sa umalabutay nga panghitabo, ha? Muna nga ato nang hisgutan karong taod-taod, but before ana mga kaigsoonan, no, before ta mututok sa ato ang hisgutan intak naas kagabion, ani sa ta amino sa ta og ubani sa ko ninyo mga kaigsoonan, no, ubani ko ninyo udol ta ganto sa ato ang labaw makagahom uban sa ato ang mga pagpangaliya og mga pagampo og atong ipaabot ngadto kaniya ang ato ang mga pagpasalamat. Okay, so mag-ampo ta. Dalaygon og silimbaho namong Dios. Tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol na usab kami nga kanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo nga nabatnan karon. Lord, tabangi kami, wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kanunay kami nga nagadangok nga na kanimo sa panahon nga aduna kami kalisdanan, kalibog sa among nahuna, sa mga kalisod nga mabot sa among kinabuhi. Hinaot nga ikaw magatabang kanamo og di lang kanamo sa mga tawo usab nga nanginahanglan kanunay sa imong tabang. Amo ikaw ang gipasalamatan nining mga orasa, labi na gyud sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Among giampo og gipasalamatan labi na gyud kini nga istasyon, sa mga nagdumala niini gikan sa staff, sa manager and CEO, ikaw ang tamagadungag kanila og igo nga kusog kabasog sa ilang nga panglawas aron kini magamit nila sa pagserbisyo sa mga tawo. O ginaot nga ikaw magauban ka namo nini mga orasa, gamita kini nga programa sa pagpukaw, sa pagbati ni ato mga kaigsoonan, mga kasilinganan, nga kailang nga nakalimot na sa pagduol nga na kanimo. Ginaot nga ikaw magapasaylo sa mga sala o mga tubag sa mga pagampo. Kiling tanan amo ginatugyan, ginapasalamatan, pinagisangalan, gahom ligning sos nga amo manluluwas. Amen.
So, okay mga kaigsunan, before ta mo padayon nga to sa unahan, ato unang paminawon ang usa sa minsay sa awit nga naguluhan kay buti-buti mo Panginoon.

sa pag-deal or giunsa pag sa may nindot ani nga term no, unsa giunsa sa Ginoo pagtagad ang mga tao kaniadto sa dihang nakita niya nga wa na mouyon sa iyahang gusto no, sa iyahang rules and regulations, wala na bitaw ni wa na mitumong man ni tunong di ay I mean no. Muna nga sa dihang nakita sa Ginoo mga kaigsuonan no, sa unsa ang gibuhat sa tao. Kaya kung mag-iskot lagi ta o katalagman, baha, tsunami, wala na sa kumingking sa mga pangitabo nga na-record sa balaang kasulatan nga umakita sa Genesis chapter 6, no? Sa diyang nakita sa Ginoo mga kaigsunan, or giingon din ni, sa diyang nakita ni Jehovah ang pagkadaotan sa tao sa yuta, dako! O nga, ang tanang pagpamalandong sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing, lon-lon mga kadaotan lamang gihapon. Okay, so before ta mo basa og other text mga kaigsunan, ato sining kuan gamay og unod. Na kuan ato gamay sustansya kining mao nga bersikulo. Question, unsay daw nakita ni Jehovah sa tao or ibabaw sa yuta? Ang tao nagbuhat daw og dako kaayo nga kadaotan. Unya, sunod, unsay sulod sa iyang unahuna? Lonlon kadaotan. Ang iyang unahuna, lonlon kadaotan. Sayang kasing-kasing, lunlon kadaotan lamang gihapon. Now karon, ang Ginoo kani adto og ang Ginoo nga atong giila karon managsama ra na sila. Na walay pag-usab ana mga kaigsoonan. Karon, kung kanang Ginooha nga iyang na-observe nga sa iyang gibuhat ang sa diyang nakita niya ang tao ibabaw diri sa yuta, nga ang ilang mga activities ba, ang ilang mga gimbuhaton ba, no? Naa. Pero, kung naa namang galing taana nga posisyon o kahimtang mga kaigsunan, tagaan po nato og igo nga panahon nga, ops, dininaw kutob. Tama na ni, burag ni Agi naman ko ani, no? Naka-enjoy naman ko, dapat dirin ako kutob. Mo-option na po ka, mo next, muhatag ka og panahon nga to sa Ginoo, mamalandong ka siyang pulong, magbasa ka atong simbahan, maapil ka og mga prayer meeting, prayer rally, sa laktod na pagkasulti musalmot ka sa mga activity nga spiritual nga makapa-uplift pod sa imong spiritual condition mga kaigsoonan. Kay gani kung mobalik lagi ta sa karaang panahon, kinining kalibutan mga kaigsunan nga dagko ng kahoy, naghanag building, kaniagto di ay giagi ni siya og lunok. Kung sa inong dan? Ingon din sa Genesis chapter 6 verse 6 mga kaigsunan, sa diha daw gibuhat sa Ginoo ang tao og sa nakita niya unsay gibuhat sa tao, lunlon kadaotan. Sa tinood lang unsay giingon niya sa 6 verse 6 no? Sa libro sa Genesis, kung doon na mo'y Biblia din ha. Ingon din he, og nakapabasol kini, nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tawo sa yuta. Og nakapasubok kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Og miingon si Jehovah, pagalaglagon ko gikan sa nawong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat. Sukad sa tawo hangtod sa mga mananap og hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta og sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol ka na ko nga gibuhat ko sila. Pwede magbasol ang Ginoo, nakasulat. Kung siya nakasulat, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao. No? Nga nung nagbasol, tungod kay sa diyang gibuhat niya ang tao, kita niya nga instead nga ang pagsunod sa iyang kabalaoran o ang pagtuman sa iyang kabubuton, pagsunod sa iyang kabubuton, maunta ilang buhaton na focus ang tao mga kaigsunan sa ilang kaugalingong gusto, sa ilang kaugalingong gana, sa ilang kaugalingon nga kailang gitaw na ito, kaugalingon nga si pangani nga urog o nisabay na sa uso. Muna nga, sa tuwa mga kaigsunan, usan ni siya ka butang nga angay na tong tagaan og igo kaayong pagtagad, no? Para nga sa uabot nga panahon, dili ta makalitan. No? Dili ta makalitan. Kay
kining kalibutan na sa ato ang panahon ka